bia kwe chief mga tibi yes ugige ya umabi nyatho mwabi ngebi mbimari bitha ni gwambama agi gwambabi ya thembembe ya ndi utagi muhu nya uru ntinan sungondi ndu ya bunduba ramthili ite wanambi so ule ubuth wa ham uso uge na mada gandana wea madu uge na mada bitha ni kwa bini mawete gu muhu nya mbung tinga wea matinga na mbung mang tiptanu ibaso mbabu tungura uberwe tinga mo maura ambayo kia samindi mo ba magina gwahma inonu inonu nyathi bendu ya atho so njandu hamuso so mada hura ndi uso ule ala uwa mojanga numu kiwa mige maonongo tokanda biara bicha mangi simfu mudu dus nje mesar mari clersen bek pate bek ladma bilu ponja kotora santuman do biamba masi kunjama enya bandung amblu tidu sumtu na tagi ferma.